Selamā večeras, taksi, centrāla Klagenfurt, Austrijā. Naša ģenerāla izpozo. Naša emisija Južni vietār. Taksi, centrāla Klagenfurt, Austrijā. 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Ir je taksi centrāla in Klagenfurt, Austrijā. 046 51 51 51. Zovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.